Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

0: Det var en sang av Øyunn Jakobsen det på færøysk, men jeg tror kanskje du forstod litt av det du som hører på. Bønninar jo mammu følger meg, bønnene til mamma følger meg. Du Svein, du har hatt en litt mer kronglete vei til Jesus enn det Øyunn har hatt.
1: Ja, men jeg hadde også en bakgrund som hvor mine beste foreldre kom til møter og Jeg kom I søndagsskole og alt det der, så jeg kjente budskapet om Jesus, men den blev ikke personlig for senere I livet. Jeg var litt genert person, og da vi begynte at spille musik opp på scenen, så var det en meget god hjelp I alkohol, så jeg blev ruset og kom I frihet, men det var ikke godt. Jo längre tiden gikk, jo så blev jeg bundet av det her rusmiddel og gikk I stå I omkring 10 år I mitt liv. Så det endte med at jeg satt bare nesten innesperret, helt innesperret I mitt eget hjerte og liv. Inn I sjeledypet var det bare tomhet og hjelpeløshet, nesten ikke et håp, men jeg kjente adressen til hjelp, så Herren viste meg sin kjærlighet da vi med en bil kjørte galt og Ingen kom til skade og jeg visste at mitt liv var imot Guds vilje dag for dag og det begynte at ændre mig og jeg begynte at søge hjælp fordi jeg så godheden I Gud så en kveld så kom jeg til et standpunkt I mitt liv det var også når en av Guds sendebud møtte meg en skipper på færøyene han tok imot meg og viste meg mulighetene for mitt liv det kunne jeg slett ikke se han hadde ingen fordømmelse fordi han selv hadde sett på korset hvor hele hans fordømmelse ble lagt på en annen person med navnet Jesus Derfor kunne han møte meg som jeg var. Liksom Jesus møter mennesker, blev jeg møtt av den her skipper. Og han visste meg på hjelpen, og så fikk jeg hjelp og gikk inn på et sånt avvenningshjem dagen efter. Jeg tok en beslutning på vei hjem, ned på havnen, på skipet og jeg møtte den her skipper I 2018 da sagde han til mig at ved du hvad jeg gjorde mens du tog I land av skipet jeg sagde nej det visste jeg ikke han sagde at jeg lagde mig på knæ og bad Gud om at hjælpe Svein og på vej I det samme øjeblik så tog jeg den der livets største beslutning Fordi det har ført til at jeg også sitter her I Ålesund I dag. Og meget annet I mitt liv. Så. Men sånn var det for meg. Når jeg holdt opp med at frelse meg selv, blev jeg frelst. Jeg var I den situasjonen at jeg prøvede at punte på mitt liv. Og satse på at måske Gud kan elske meg mer. Og det var jo ingen vei å gå. Det ble bare verre og verre det hele. Men en dag så kunne jeg ta imot budskapet at jeg var elsket og aksepteret I Jesus Kristus. Og så overgav jeg mitt liv til ham. Det var sommeren I 2001. Og da kunne jeg mottake tilgivelse og aksept at være god nok, fordi nu är jag i ham. Vid troen på Jesus blev jag ett barn av Gud. Så när Gud ser mig här idag så ser han i verkligheten Jesus. Det är en stor, stor frälse som vi snackar om, som han gjorde på korset. Då han döde och blev uppstannet igen, reste upp till livet och därför är evangeliet en levande budskap. Ja.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: der du er.
1: God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. 2. juni har vi kommet til, og vi skal lære om dagens dato. Og I trusvitamina skal vi høre om gårsdagens synder. Men nå, Love Me med Jonathan McReynolds.

Og Arild Ove Halås og Johan Halsne, du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Då är det snart klart för nyheterna, för det är Michael W. Smith med Eagles Fly.

Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring. Husker du den blinde mannen som Jesus helbredet? Det var han som sa dette. Jesus hadde smurt spytt i øynene hans, lagt hendene på ham og spurte så, «Ser du noe?» «Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring.» Interessant svar.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø. Og trua mi, den utrolig viktig for meg. Trua på Jesus. For uten Jesus, så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gir han det helt og fullt.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. 2. juni har vi kommet til, og vi skal lære om dagens dato. Og I trusvitaminer skal vi høre om gårsdagens synder. Men nå, Love Me med Jonathan McReynolds.

Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god tirsdag videre og riktig på gjenhør.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god tirsdag videre og riktig på gjenhør.

Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring. Husker du den blinde mannen som Jesus helbredet? Det var han som sa dette. Jesus hadde smurt spytt i øynene hans, lagt hendene på ham og spurte så, «Ser du noe?» «Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring.» Interessant svar.